0: нас сустав скапа. Еското дробел до земка, спустей нас. А у нас шнаху нас, давал да лъжи нас. Вардан на фронтерас до сумратин хейна. Ele é livre, amor, amor.
1: Mais forte!